cielo, de sebia da. Stove, astrela kajanja, čivo pistare, nuka koja krišta. Njen rad, kolma šoti šotić, kota slagamo neju, kot loha razbiraju. Разберу, разберу, коль дело-то до Петри доходит.